nhìn chế đối chế tổng bố chờ rùi tư. Lê mê xâm chế trò và rớt tí tế, chờ kì tà tư ôn bươn dàn dơ tế, lòng chế yông chế tà bươn sơ vã xe.